0: وأخرجت الأرض أثقالها
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
2: 오늘이
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
2: لا شد تشركم بشري عندي. അതാണ് ഓരോ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ആ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാനേ പാടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചുച്ചരിച്ചപ്പോൾ ശരിയായി. ഏ ആ